يلا ربنا معاكم بقى، ركزوا كده واقعدوا ايه فكروا المزيكا دي بتاعت فيلم بتاعت مسلسل بتاعت مسرحيه، وابعتوا لي على طول الاجابه الصح. ابعتوا لي على صفحه الراديو 9090، ابعتوا لي كمان على رقم الواتساب هو 010 490 9094. راجعين ومكملين، وانا عارف ان في رسائل كتير متاخره هرجع اقراها حالا.

عايزك تفك معايا كده مع الحر اللي احنا فيه، عايزك تطرق الدهون بقى والحاجات والشحوم والحاجات بتاعت الشتاء اللي عملناها دي مع شويه رقص في الحر كده وانت ماشي بالعربيه، الدنيا تفك معاك جامد.

طيب يا مينا قمر، ندى اختي بتحبك قوي وانا كمان بحبها جدا، وعاوزه اغنيه ملك الجمال روح عنيا الاثنين اهداء لاختي دينا، واقول لها مريومه بحب اسمعها منك، احلى مريومه في الدنيا. مين تاني مين تاني مين تاني ممكن؟ منور اسكندريه. مين طيب؟ عايزين نعرف مين اللي بعت. مين مين مين مين؟ مش عارف افش الاسم بصراحه، بس رقم اخره 65. ده حازم بيقول لي اسكندريه منوره بيك يا مينا، والجو جميل جدا، وعايز اسمع احمد سعد وروبي انت تاني. يعني ايه الاثنين؟ يلا بينا.